0: Kajenc teženja, jaz se vedme v ljubnjovje, nimski drastvo v žen, neveče zmakanje prijašelo narodne drastve nimske. Dobro, to su prišli zastupnike cijele regionu kraja, aby svejsku tradicionelnu drastvo prezentirovali. Vedaške zaredovanja jo bylo pestčenje titela Drastva leta 2006-2006, ktorýž jo dostal letosa Drastva vúžeských jačunych spívarkov. Vo atmosfére svieženia a vo uznameneniu rozpráva Julia Grešina.
1: Úzky drogy starého miesta Ľubňova sú byli keňc týždňa polné ľuži v tradicionálnej národnej drastve. Zvieli rogov, Всяких желёв нимские субщиели, абы пщет стоили драству своего региона, свою культуру, а свои традиции.
2: Wir kommen aus Bayern, wir zwei aus der Nähe von der Stadt Landshut. Und das, was wir hier anhaben, ist eine Bauerntracht. So haben um 1850 sich die Bauern, die ein bisschen Geld hatten, angezogen.
3: Präsentiert die hohe neue fränkische Tracht aus Öhringen. Das ist, liegt zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg.
4: Wir kommen vom Bodenseeraum Oberschwaben und tragen die original oberschwäbische Tracht von 1810.
1: На віках традиціїв Йосиві було віжіштики в єлі женських серській драстві.
5: Жінце, я мам аусгангстрахт, але мої колеги мам живове драстве. А жінце ми презентуємо таке наше фестакстрахт.
6: Teuer Drastva wird ja schon das Spielwerk, teuer mehr Mama, Jusha Tagnose, Akku, wenn er ja Kantaka Biva, Mösche, zwei Jude Köschelung vom Derben, was wird Mame, also zu ihm, Zwesan ist mehr ihm, ist Predin, die Kami, also teuer emotionale Satzwische zusammen, ja. Gaschnossen tut Drastvo.
1: В свіженську атмосферу сусе пестерали культурні кубки з Вужиці. Німсько-серський ансамбль йо презентував серські традиції, а женський цикор Любен йо пщет стоїв серські людові співи.

0: Kajens teženja, jo se vedme v Ljubnjovje, nimski drastvo v žen, ne večje zmakanje prijašelo narodneje drastve nimske. Dobro, to su prišli zastupnike cijele regionu kraja, aby svejsku tradicionelnu drastvo prezentirovali. Vedaške zaredovanja jo bylo pesčenje titela Drastva leta 2026, ktorož jo dosto letosa Drastva vůžeských jačunych spivarkov. Vo atmosfére sveženia a vo uznameneniu rozpšavia Julia Grešina.
1: Úzky drogi starego miesta Ljubňova sú byli keňc týždňa polné ľuži v tradicionálnej národnej drastve. Zvieli rogov, Всяких желёв нимские субщиели, абы пщет стоили драству своего региона, свою культуру, а свои традиции.
2: Wir kommen aus Bayern, wir zwei aus der Nähe von der Stadt Landshut. Und das, was wir hier anhaben, ist eine Bauerntracht. So haben um 1850 sich die Bauern, die ein bisschen Geld hatten, angezogen.
3: Präsentiert die hohenneuische fränkische Tracht aus Öhringen. Das ist, liegt zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg.
4: Wir kommen vom Bodenseeraum Oberschwaben und tragen die original oberschwäbische Tracht von 1810.
1: На віках традиціїв Йосифе було віжіч таки в єлі женських серській драстві.
5: Жінця, я мам аусгангстрахт, але мої колеги мам живого драства. А жінця ми презентуємо таки наше фестакстрахт.
6: Teuer Drastva wird ja schon das Spielwerk, teuer mehr Mama, Jusha Taknose, Akko, wenn er ja Kantaka Biva, Mösche, Zwei Jude, Köschelu vom Derben, aber wird Mame, also zu Jum, Zwesane ist mehr Jimmy, Brede, Nikami, also teuer emotionale Satzu, zusammen, ja. Gaschnossem tut Drastvo.
1: Ви свіженську атмосферу сусе постарали культурні кубки з Вужиці. Німсько-серський ансамбль йо презентував серські традиції, а женський цикор Любен йо пщет стоїв серські людові співи.